0: O ke pehe ko hanae ai lau di kaiwa e hinae hina faka ofo ofa o ke lani lani ma ami hanae.
1: Oh, ko tala no be ke hivi faka ma ang hala ko e tata asi su kalaisi. Ange pe kwasi hai pelu wa tafa. O pehe, hua no ai tata o kalaisi ai ana ni oat e ia ta hano mele ke o tua fai he lau maria lau ita niti. Hua no ai ne faka ma e tata ko ia ho tau konsenisi me ngai ngawe mate ke tau tauhi ai o tua o kumo ui.
0: E o pehe e lau e ki hiva. Ko whamatala ia ma. Ma o he tangata he o se ono fufulu ake tata a sisu. E ni anga.
2: Te mo te lava ai hafuire e ua e ori angia.